Islam menikah so mari kong ramanyo mino kata weke fa nui jau kere di gini buah lokali minyo mine kakir raja te donyo kana leheru kai caran nude rama wega mir were dan kai bere kuora kape rama